0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: シムラはこそりな静かで、死ぬのは同様にひそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうして、あなたの理由な。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷相当を得たことで信じないで、八六のホームなブダがまだただにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 謙信。

0: 旅长，我们和总部联系上了。快说，总部首长冲出来了没有？
1: 总部机关说，他们已经冲出了街道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
0: 好，立刻给我发报。
1: 总部首长，
0: 第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
2: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
3: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
2: 好。
4: ここです。
2: レオ君、彼は早いですね。不注意も第一発見、飛び出した。またはラジオダタに使う。
5: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことがわかりません。
2: 概要できるか。
5: 今できません。彼たちはパスワードを。

0: 会いました。
1: 第41師団、機軍第2師団、命令して、早く南ホープは放出する。一人ものさかないで。
2: 大元、你还有多少子弹？
3: 十几发，快接不上了。
2: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
3: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
2: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止我们还没有抓到一个俘虏。所以
0: 確かにこれは恥じる君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の恥じる君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから。

0: 我问你，前面还有鬼子吗？
1: 有，长官。你们和日本人是怎么联系的？用旗语。换上服装，带上旗语兵，准备出发。
2: 是。
0: 走。
1: この辺二人注意してください。はい。ここはあなたのところ。はい。
3: もしもし。はい。長官、開会しながらからではです。はい、私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
4: 篠塚君、ご苦労様。
3: この度、家屋における作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなっている？
5: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一区は各部隊は全部準備をしています。この中に、彼は第41師はすでにこの区では整領して、 あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもうなくなりました。経過によって学生区は全部に騒動しています。敵は実はとても大きいです。
4: 今、僕の第一軍は学部は全部で総動しています。総撃、勝ち打ちにございます。篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと死傷者や捕虜の数、また
3: 将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の性格の位置を報告してくれないか。はい、申し訳ございます。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまで やってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめろします。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは
4: 我々行動は今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されて コントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ。篠塚君、他に問題でも？はい、
3: 長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。 もらっと協定、行動とか、近いととか、全部やってます。それはちょっと同じことあります。今、私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば、私の期待部隊を住む。できます。

0: 相当そぞとあんたのために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 死なぬ事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の小腸比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 和尚，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務、両親ここです。所長、私は今から両親を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
0: 俺は今から福田社員とかに行って謝罪してくる。所長、アネニャ、
1: ランフェイだ、そういうだ、つづら
0: 時計は、
1: ランフェイを知ろう。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。見たい信じろ。的に10発撃ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、
0: 衆が捕らえただろ。
1: 重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、
0: 役者の登場だ。
1: しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 衆のやつのおかげで国民党特部は存在は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの穴だが刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの歌詞にどのような本能があるんですか。
1: だからハンク、あの女はその手に
2: 銃はどうでもよい。格闘無道で奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシーター、ツイッターだ、ベイシー。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀。他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果让邢亚萍参加你们刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野は君の調査結果を話したまえ。
4: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
5: ご覧ください、中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
4: その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
5: はい。大家听着，
4: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
6: 明白。
7: 慢点，慢点。
1: 哦，またやつらの伝聞が変わった。
5: そんなに頻繁に暗号を書いてますか。
1: ああ、これは戦の準備だ。
5: 重慶の奴ら、
1: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村との連絡を取った。この窮地を早急に

0: 出するようにと協力を求めたんだ。
1: ならばその権利に資格を取り込みましょう。
0: 殺しても意味がない。
1: なぜですか？
0: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれる。